Onda Vasca Conecta. Zure garapen pertsonal eta profesionalean ikaste esperientzia berri baten bila zabiltza. Tolosako Inmakulada Lanbide ikastola, berritzailea, euskalduna, konprometitua, gertukoa eta kalitatezkoa da. Enpresa sare sendoa, nazioarteko ikuspegia, teknologiak, proiektuak, esperientzia ezberdinak bizitzeko aukera izango duzu. Aurten, ziklo berri bat gehiagorekin, goi mailako erradioterapia teknikaria. Maiatzaren 9an, goizeko 11etan, Tolosako Inmakulada Lanbide ikastolan ate irekiak. Informazio gehiago gure webgunean. Tolosako Inmakulada Lanbide ikastola, zure etorkizunaren zerbitzura. Zatoz gu ezagutzera. Onda Vasca Conecta.

0: Y terminamos mirando al mar, miramos ahora mismo a la materia medioambiental, porque el barco museo ecoactivo Mater está recorriendo los puertos vascos en el marco de su campaña Cero Zabor Uretan para generar una sensibilización social y compartir ese compromiso necesario para reducir los residuos en el mar y de esa manera conseguir un ecosistema marino sano. Hoy el barco llega a Mutriku desde Pasaya y estará allí una semana antes de partir a Getaria, así que vamos a ver qué vamos a poder ver en este barco, en esta ocasión desde Mutriku. Anego Enaga, proyectuaren arduraduna, eguerdion.
1: Kexo, eguerdion.
0: Bueno, iritsi alzarete Mutrikura dagoeneko.
1: Bai, bai, iritsi gara, baina bueno, ez gara ontziarekin iritsi. Aste hontan dagoena ikusteko Mutrikun izango da marrazki erakusketa bat, gure bi erraldoiekin batera, Zabor eta Bio. Gero ontzia jongo da uztailean. 13-15.
0: Beraz, oraingo honetan ibilbidea errepidez egiten ari zarete.
1: Hori da. Hori da.
0: Eta zer aurki dezakegu erakusketa horretan? Nola eragin nahi duzue osnarketa bisitarien artean?
1: Hori da, bueno, ikusgarriena dena, ez duk esan dezun bezala, da itxas trabesia, hori ontzia juten dinean portu bakoitzera uztailean, baina aurretik dago lanketa bat herri bakoitzean. Lanketa hori egiten dugu ba herriko eragile ezberdinekin eta bueno, normalean izaten dena ba udala, komertzioak eta eskolekin. Eta hori da ba aste honetan izango dena Mutrikun ikusgai. LH Lauko ikasle marrazkiak Samiela eta goizeko izarra ikastolen LH Lauko ikasleen mezuak. Mezu horietan, ba, bueno, dira ideia inspiratzaileak, ba, zuk lehen esan bezala, ba, gure itsasoan dauden plastikoak murrizteko.
0: Eta zer nolako mezu aurkitu ditzakegu bertan, anez, ze osnarketa egiten dute txikienek?
1: Bueno, ba, ikusten dute plastiko asko dagoela dendetan, beraz, bueno, ba, proposatzen dute ba, goielezko poltsetan erosi, bere gurasoi ere ba, bueno, ba, ideia ematen diete ba, eramateko ataperrak adibidez arraindegira eta edo arrategira, gero ere beraie, ba, beraien kabuz ez da, ba, maiketako edo merienda hori beta perbatian eramatia eta ba, edo adibidez, ba, irte eretan, ba, beraie norberak bere kantinplora erabiltzea, ba, erabili beharrean, erabila bakarreko plastikozko botila bat adibidez.
0: Beraz, zanen, nolabait, herrietako komertzioak ere parte hartzen ari dira ekimenean?
1: Hori da, behin aste bete egongo direla erakusketa marrazkiak, emango dizkiegu komertzioei, esan bezala, ba, kontsumaren bitartez asko egin dezakegulako, eta, bueno, bada, leku oso aproposa, komertzioen erakus lehiotan bertan bajartzea mezu hauek.
0: Zehazkian, diogun odan Mutrikun zaudete, gaur iritsi izarete, non zaudete kokatuta?
1: Barkatu?
0: Non zaudete kokatuta, zehazki?
1: Gu berez ontzia Pasaian gaude urtean zehar, Pasaia San Pedron.
0: Eta erakusketan non ikusi ahalko dugu?
1: Aste betez, Mutrikun Zabiel Kulturetxean.
0: Hori da, oso ondo. Beraz, kulturetxe horretatik, aste batez egongo zarete bertan, eta gero zein izango da ibilbidea?
1: Gero Getarira goaz, erraldoiak hartu eta LH Lauko ba, bertako ikasleak ere gonbidatuko ditugu, ba, beraien marrazkiak gerturatzeko.
0: Bueno, esan barra dugu gainera, Zero Zabor Uretan ekimenaren 8. edizioan zaudetela murgilduta. Eta gainera, albiste honekin zatozte, ze hondakinen prebentziorako Europako astearen ekimen finalistatako bat zarete?
1: Hori da, gaude goaz Europara, oza, Europa mailan gaude, eta ekainean jungo gara Bruselasera, aber, ba, bueno, aber irabazi dugun, edo.
0: Bueno, zintzuk dira hautagaitzan zuen ekimenatik azpimarratu dituzten gauzak?
1: Bueno, bazken finean jarraipen bat duela, esan duzun bezala da 8. edizioa, ja ezaguntzen gaituzte, herri bakoitzean, ba, lanketa, bai, ba, lanketa bat dago urtetik urtera, bueno, originala dela ere, ba, formatu ezberdina ditu, ba, italdiak, gero erakusketa bat, gero komertziotara, azken finean hori eragile ezberdinak, eragile ezberdinak ba, parte hartze hori bultzatzea, eta bueno, nola ez, ba, ontzi bat garen enean, ba, ontzia bera, ba, leku batetik bestera eramatea, eta ba, bueno, ba, hori azpimarratzekoa da, formatu ezberdina dela.
0: Bueno, eta beraz, aipatu duzu, itzaliak ere egongo direla, aste honetan zehar erakusketaz gain?
1: Ez, hori ja izan dira, oza, itzaldiak martxoak egiten ditugu, eta itzaldi horiekikan edo jaiotzen dira, ba, mezu inspiratzaile hauek aurrenak. Baina, bueno, geroago, bai ontzian izango ditugula, bueno, batailerrak, bisitak, zinemontziak, eta gure, bueno, jarduera edo nabarmentzekoena, itxasondakinen arrantza.
0: Mm-hmm. Ane, orain arte zenbat tona zaboratera dituzue gure itxasotik urtean zehar egiten dituzuen ekimenei esker?
1: Buf, harrapatzen didazu. Bueno, itxasotik igual ez hain beste, azken zinean, bueno, bazaia da, ez da, arrantzatzearena, ez da, nahi dugu, ba, ikasketa edo izatea arrantzatzea ez dela erten bide hori horregatik, ba, no, zaila da arrantzatzea, beraz hortatikan ez dugu, ba, zenbaki potolorik ateratzen, baina bai lurretik. Iaz, 63.000 item, oza, gauza, jaso genituen, ba, 8 portuetako, ba, inguruneko, ba, parke, ondartza, senaditik.
0: Bai. Mm-hmm. Bueno, beraz, agian hori ere azpimarratzekoa izan da, ez da? Europako hautagaitza horretan, ba hori ere aintzat izango zuten nola bait kontutan izateko zuen lana?
1: Bai, ze, bueno, oza, banan zenbatzen ditugu, oza, jaso egiten ditugu, zenbatzen ditugu eta zailkatzen ditugu. Hori, azken finean, honen helburua da, ez hori ematea, ba, pixuaren zenbaki hori, baizik eta nola bait, jakitean nun dagoen arazoa, zer da gehien jasotzen dena. Plastikoa dela badakigu, baina bueno, plastiko gehien artean bazintzuk dira, ba objektu hoiek ba izan bueno, ba direnak edo ba problematikoenak edo, bai.
0: Mm-hmm. Bueno, ba ne, zain izango gaituzue, ze 15 egun barru ekainaren 4an izango da finala, sari hoien finala. Beraz, ikusiko dugu ze gertatzen den.
1: Ba bai, ikusiko dugu.
0: Uhum. Ba, Ane Goenaga, Zero Zabor Uretan proiektuaren arduraduna, zorionak benetan egiten duzuen lanagatik eta ea saria eramaten duzuen.
1: Vale, ba, mila
0: eskerrik asko, ondo izan.

0: Onda Vasca Conecta.
1: Sare sozialetan emakumeak sexualizatzeko iruzkinak egitea indarkeria matxista da.
2: Hori baldin badakizu, ez egin.
3: Zure lagunek egiten badute,
1: ez begiratu bezaldera.
2: Nik Gontzal,
3: Nik Ibai,
1: Nik Max, aurpegia ematen dut indarkeria matxista digitalaren aurka.
3: Eta zuk?
4: Maiatzaren 17, Interneten munduko eguna, Gipuzkoako Foru Aldundia.
5: Urpa autobusak bidaiarien garraioan 25 urte baino gehiagoko esperientzia. Bezero bakoitzaren beharretara egokitzen gara. Neurrira eginiko garraioa eskaintzen. Taldeak, ikasleak, unibertsitarioak, elkarteak, txangoak, kultur, kirol eta turismo ekintzak. Urpa autobusak, flota moderno eta egokitua, azken belaunaldiko segurtasun sistemekin. Informazio gehiagorako 943-30-5050. Edo autocaresurpa.com.
0: Onda Vasca Conecta.

0: Onda Vasca Conecta.
1: Inork ez du itsasontzirik eraikitzen berak bakarrik. Ez da auzoa hobetzen ere auzotarrik gabe. Inork ez du ez lasterketarik irabazten bere hankekin bakarrik, ez mundu aldatzen amets beratutenen laguntzarik gabe. Elkarlanean aritzea da komunitate berdinzaleagoak, oparoagoak eta jasangarriagoak eraikitzeko gure modua. 1.400.000 pertsonako taldea gara eta sinesten dugu badela komunitatea, enpresa, kultura, aurrerapena eta banka egiteko beste modu bat. Laboral Kutxa, bada beste modu bat.
2: Oberena izateko lehenengoa izan behar da. Donostiako familiak beste inork baino gehiago ezagutzeak postu honetan kokatzen gaitu. Rekalde Beiatokia. Hiri honetan 50 urte baino gehiago daramatzan bakarra. Rekalde Beiatokia. 943-37-6980. Ezagutu gaitzazu.
3: Unidad de cirugía de la mano de Asunción Clínica. Pon tus manos en las mejores manos. Tratamiento de patologías traumáticas, malformaciones, enfermedades degenerativas. Coordinada por el doctor Javier Corredor, especialista en cirugía de la mano. Consultas en Donostia, Ordizia, Tolosa y Andoain. Solicita tu consulta con el doctor Corredor en el 943-69-7000 o en asuncionclinica.com.
0: Onda Vasca Conecta.